0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Третя година.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Добрий ранок, вертаюсь до вас з погодою. Це значить тільки одне, що 5 липня, сьогодні неділя, вихідний, максимально розслабляючий день для того, щоб відпочивати. Сьогодні така погода для мене, якби сидіти побільше вдома, тому що мінімально у нас плюс 17, а максимально плюс 23. Да, це нібито просто неймовірна погода для того, щоб прогулятися, але у нас в місті на нас чекатиме похмура погода, яка присниться тільки ввечері. Ранковий дуже сильний дощ із грозою продовжуватиметься йти в день та закінчиться лише ближче до вечора. Але поки що я вам кажу, що ніякого дощика не було у нас взагалі. Можливо, була похмура погода зранку, але до обіду, до обідньої годиночки може пуститися невеличкий дощик з грозою, а ближче до вечора трішечки посилитися. Тому, друзі, якщо ви кудись збираєтесь, обов'язково беріть собою парасольку для того, щоб не намокнути, якщо вам захочеться прогулятися. Ну, а якщо вам не хочеться погуляти і просто хочеться провести час вдома, це найкраща для мене погода, тому що вдома не так буде дуже спекотно, та й взагалі буде неймовірно. Хоча теж таки добавлю, що я не знаю, чи взагалі буде сьогодні дощик, тому що поки що я, скажімо так, не помітила взагалі ніякого, скажімо так, момента на дощик, але може бути, як вчора, дуже різко, стрімко пуститися дощик. Тому, друзі, беріть собою парасольки, нехай вони будуть просто з вами.
1: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Друзі, восьма годиночка продовжується. Мама Ріка любить себе і продовжує. І що хочу сказати, це те, що дійсно любіть себе, не зважаючи ні на що. А так, ну якщо сьогодні казати до свят, то сьогодні, до речі, день трудоголіка. А якщо ви трудоголік, цей день сьогодні можна трішечки відсвяткувати. І всесвітній день бікіні. Хотіла б я сказати, можна поїхати на пляж, але сьогодні така погода, що... Ну, не знаю, як на пляжі, але якщо встигнете, то вважаю, що це буде максимально круто. А ну що, ми з вами будемо продовжувати 8.48 на годиночку, попереду невеличка реклама, а далі будемо залишатись на хвилі 104.4.
1: Реклама на 104.4.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

9.07, ми продовжуємо наш недільний, скажімо так, вайб. І новина така, що офіційна культова комедія нашого дитинства – це «Пастка для батьків» отримує продовження. Дісней взявся за розробку другої частини, і головна новина – Ліндісі Лохан повертається до своєї зіркової ролі. Ба більше, Лізі Енн Волтер, яка зіграла улюблена всіма економку Чесі, також отримала запрошення повторити свою роль. Сценарій обіцяє бути дуже душевним і збереже ту атмосферу, за якою ми так сильно полюбили оригінал 1998 року. Будемо чекати взагалі на це диво, тому що, я розумію, це буде таке, скажімо так, дуже чуттєвий фільм взагалі. І будемо чекати і подивимось на початку анонс, а потім вже будемо про щось казати.

0: Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на завершення 9-ї годиночки. Друзі, хочу вам розказати прем'єри фільмів, на які ми чекаємо у липні. 2 липня вийшли «Посіпаки» і «Монстряки». Далі, 2 липня вийшов «Нормал». 2-го також вийшов «Небезпечний курорт». 9-го, тобто через 4 дні, вийде «Ваянна», тільки у лайф-екшн-версії в історії Дісней. Так, 9-го також липня вийде у нас «Зловісні мерці». Так, 16 липня це вийде «Одіссея», та 23 липня – день народження. До речі, наприкінці 70-х років впливовий магнат влаштовує розкішне свято дня народження доньки на приватному острові. Гості перебувають зі своїми прихованими мотивами, а сімейні таємниці і боротьба за владу поступово руйнують атмосферу свята. Так, і найочікуваніша прем'єра 30 липня – це «Людина-павук. Абсолютно новий день». Тому ми чекаємо ці прем'єри, які вже вийшли, то вже я запрошую вас до перегляду. А ті, які чекаємо, то ми зберемося цілим гуртом фанатів «Людини-павука» та підемо дивитися. Ну що, ми будемо продовжувати 9:53 на годиночку. Ми будемо продовжувати на хвилі 104.4.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: творчі продовжують нашу 10-ту годиночку. Друзі, що хочу сказати з приводу приємної новини, що Тейлор Свіфт і Тревіс Келс офіційно стали подружжям. Після кількох років стосунків одна з найвідоміших пар світу зіграла весілля в нью-йоркському одному з Гардену. А про одруження нам повідомили, який з'явився на екранах арени після церемонії. До речі, дуже багато було, а весільні образи для молодят створили креативний директор Dior Джонатан Андерсон. Взуття виготовлено Крістіан Лабутін, а прикраса нареченої від Cartier. Церемонію проводив актор Адам Седлер, а головними свідками стали брат Тейлор Остін Свіфт і брат Тревіса Джейсон Келсі. А на весіллі були присутні близько 1000 гостей, серед яких дуже багато знаменитостей. І перед весіллям майбутнє подружжя пожертвувало на благодійність 26 мільйонів доларів. До речі, подивіться, тому що костюми дуже незвичні, приємні і дуже незвичні. Трішечки є з, скажімо так, з маленьким акцентом. Ну що, ми будемо продовжити. 10-11 на годиночку, ми рухаємось далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: неділя продовжується, і наша хвиля 104.4 також продовжується. Друзі, хочу нагадати, що у нас є наші соцмережі. Також у нас працює онлайн. Він деякий час не працював, а тепер ми повернули його до дії. Тому хочете підписуватись на наші інстаграми, соцмережі, тіктоки, взагалі все, що хочете. Тому що ви знаєте Viber та Telegram, а тепер ще є інстаграм та тікток. І, звісно ж таки, ви можете слухати нас онлайн в радіоплеєрі та на сторінки FM Top Radio. Тому не залишайтесь без хвилі Top Radio, вона дарує вам гарний настрій, а попереду нас чекають катоші.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

11 година розпочинається, і ми розпочинаємося разом з нею. Сподіваюсь, ви вже трішечки відіспалися, трішечки відпочили і кудись хочете пройтись, поки ще погода це дозволяє. А в мене поки новина до української акторки Наталії Денисенко. Активно готується до весілля з Юрієм Савранським. В інстаграмі вона повідомила, що вони вирішили не відкладати церемонію та вже шукають весільних організаторів, флористів та декораторів. У мережі припускають, що поспіх пов'язаний з можливою вагітністю акторки. Однак Денисенко раніше ці чутки спростувала. Тому не знаємо, будемо чекати тільки офіційну інформацію. А може вона дуже просто хоче взагалі одружитися дуже швидко. Ось такі от новини, а ми продовжуємо на хвилі 104.4.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

11.54, будемо завершити 11-ту годинку, переходити до обідні. Сподіваюся, за вікном така класна погода, тому що я не розумію, коли буде дощ, це тільки якщо я вийду на вулицю. А ще до того, до новини, що у Японії почали крати взуття у дитячому дитсадочку. Цікаво? Зараз поясню. Що поліція вважала, що в дитячому садочку в Японії орудує небезпечний викрадач взуття, поки камери спостереження таки не зафіксували пухнастого злочинця, яким виявилась ласка. Ласка з черевиком у роті була помічена на відеозаписі після того, як поліція встановила 3 камери в школі. І дуже добре, що це виявилась не людина. Тому що всі переймалися, що це могла бути неспокійна людина з взуттєвим фетишем. Ну, прикольно, я побачила б цю людину. Сама віддала їй старе взуття, можливо б від нього відмовилась. Ну що, друзі, ми будемо продовжувати. Ви бережіть своє взуття, як показує практика, ви бережіть своє взуття. Ми будемо продовжувати вихідний, неділя. Завтра, не буду казати, який день, тому що всі скажуть, що це неприємний день. Але він є, але ми будемо продовжувати. Тому залишайтесь на хвилі 104.4.

І є до вас новина, тому що 12:10 на годиночку, і треба таку новину, щоб ви точно здивувалися. І, може, я вас спровокую на імпульсивні покупки. А Вов показала незвичні сумки на морську тематику, які зараз популярні. А в об'єктиві фотографа Матіна Зада постала сумочка у формі риби, клач у формі устриці, перламутровий міндон'єр, морські скарби він називається. Ще є клач у формі мушлі, клач у вигляді золотої рибки, і ціна сумочок стартує від 495 до 557 тисяч доларів. Ось такі от ціни, ось такі от покупки. Тому, якщо вам хочеться, можете сміливо купляти. Тому що мушля, ну, мені не дуже сильно сподобалася. Непогана сумочка з... Непогана така... В формі устриці теж непогана, до речі, у мушлі у вигляді теж така, можна подивитися, і, а золота рибка мені не дуже зайшла, до речі. Але ви теж подивіться, та може вам якась зайде. А ми будемо продовжувати, я з вами до другої годиночки, розпочинаємо вже обідню

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево. Телефон 096-11-00-634.
0: Заїмка пропонує. Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі. Бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: У «Юск» до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
3: А «Юск» обов'язково додасть ще й знижку.
2: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на «Юск.UA».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Продовжуємо 12-ту годинку, майже половина нашої неділі сьогодні. І така кумедна новина про корову на мотоциклі. Хто бачив таке? А я вам скажу, що відео зняли одні з учасників руху, що корова їде навколишню свого господаря, який веде мотоцикл і спокійно переносить дорогу. Вона дуже прикольно замотана і, в принципі, сидить, їде, і їй навіть комфортно. Тому хто хоче спробувати, але в безпеці, щоб трішечки прискорити корові, скажімо так, щоб добратися до її якоїсь цілі. Ось так от, тому можете пробувати. А музичну годинку продовжував «Як так та кола» на беззвучному. Друзі, попереду невеличка реклама, ми будемо з вами продовжувати. 12.49 на годиночку, ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо.
1: Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

початок 13-ї годинки цієї неділі. Друзі, сподіваюся, ваш відпочинок проходить якомога зручніше, круче, не знаю, взагалі, якомога просто, класно і відпочивши. Ну що, тепер давайте до новини, яка зараз є. Це свого часу Xiaomi зробила ставку на серію Civi, прагнучи завоювати молоду аудиторію стильним тонким смартфонами з потужними селфі-камерами та преміальним дизайном. Однак, попри вдалий старт, їх кілька успішних моделей лінійка так і не стала масовим хітом. І тепер, за даними інсайдерів, компанію готується остаточно поставити крапку в цій історії. Відповідаючи на запит користувача, інформатор написав, що лінійку Civi закрито і немає ознак її відродження в наступному поколінні. І це при тому, що раніше ходили чутки про Xiaomi Civi 6 із процесором Chardron 8 Elite. Дуже камерою та окремим AI-кнопкою. Але ж казали, що поставлять крапку в цій історії. Будемо дивитися взагалі, чи поставлять крапку на сьогодні, на завтра, коли знову тижня. Тому будемо чекати взагалі новини. А у кого був такий смартфон, можете написати, чи взагалі він вам сподобався. Ну що, ми будемо продовжувати, друзі. Я ще годиночку з вами буду, тому не перемикайте хвилю Топ Радіо, ми будемо залишатись з вами.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: У «Юск» до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
5: А «Юск» обов'язково додасть ще й знижку.
4: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма

0: кам'янчанам кам'яні м'язи, започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 13-та годинка завершується, і я кажу вам сміливо гарного завершення вашого вихідного і зустрінемось вже з нового робочого тижня. На все добре вам, максимально багато здоров'ячка та щасливих моментів. З вами була Аня Лельник. Почуємось вже дуже скоро.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: У «Юск» до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
3: А «Юск» обов'язково додасть ще й знижку.
4: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на 1 рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800-337-803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Ticket to the max.
1: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: У Юск до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
2: А Юск обов'язково додасть ще й знижку.
1: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на Юск.ua.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: У ЮСК до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
4: А ЮСК обов'язково додасть ще й знижку.
3: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на USK.ua.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на 104.4.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
2: перемога для всіх нас. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66.

0: право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Love is a word I don't understand.

0: 19 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, тьоб радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 21 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Топ мюзик.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Топ-Радіо Хмельницьке. 23 година.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Wiśna Warta na 104,4 FM. To Radio Хмельницьке.
1: Перша година.

0: Sparta na 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір внаслідок війни, можуть отримати одноразову грошову допомогу на облаштування побуту. Про це повідомили у Департаменті соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Така ініціатива покликана підтримати ветеранів і ветеранок, які через поранення втратили зір та потребують додаткової допомоги для облаштування повсякденного життя. Одноразова грошова допомога дасть можливість придбати необхідну побутову техніку та зробити домашній простір більш комфортним і функціональним. Дана підтримка передбачена постановою Кабінету міністрів України від 27 травня 2026 року. Проєкт реалізується спільно з Товариством Червоного Хреста України та є частиною державної ветеранської політики. Його головна мета – допомогти захисникам і захисницям, які під час оборони України повністю або частково втратили зір, створити більш комфортні та безпечні умови для повсякденного життя. Реалізація проєкту є ще одним кроком у напрямку соціальної підтримки ветеранів, їхньої адаптації до нових життєвих обставин та створення умов для більшої самостійності у повсякденному житті. Право на отримання грошової допомоги мають учасники бойових дій, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, які належать до категорій, визначених законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та мають повну або часткову втрату зору. Допомога надаватиметься одноразово протягом строку реалізації проєкту. Отримані кошти можна буде використати на придбання побутової техніки з переліку затвердженого порядку. Це дасть можливість придбати необхідні речі, які полегшать виконання повсякденних домашніх справ та зроблять побут більш зручним і пристосованим до потреб людей із порушеннями зору. Виплати здійснюватимуться на спеціальний поточний рахунок, відкритий в Ощадбанку або Укргазбанку. Програма розпочала роботу з 1 липня. Саме з цього дня і до 30

0: Таранської політики Кам'янської міської ради. Фахівці управлінь соціального захисту нададуть консультації щодо умов участі у проєкті, допоможуть з оформленням заяви та роз'яснять, які документи необхідно подати для отримання грошової допомоги. Дніпровське управління працює на проспекті Нескорених, 45. Телефон для довідок 068-697-72-86. Заводське управління знаходиться на проспекті Свободи, 2/1. Телефон 068-917-48-17. Південне управління розташоване на вулиці Затишній, 3. Отримати консультацію можна за телефоном 056-956-07-37. У Департаменті соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради закликають ветеранів, які мають право на участь у проєкті, або їхніх законних представників не зволікати із поданням документів та скористатися можливістю отримати державну підтримку для покращення умов повсякденного життя. Це була програма «Місто для тебе». Сьогодні мова йшла про одноразову грошову допомогу на облаштування побуту для ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір. З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.